sista låten till Tobias Sten. Hånd i hånd heter den. 5:30 klockan 10. Tack till nyheten och fremdeles hjärtligt välkommen till dig. Vestfolds egen radiostation med god och varierad musik till ja, sommerferien eller arbetsdagen din. David Guetta och Kelly Rowland, When Love Takes Over, rätt efter Hilary Duff. Detta är Mature.